ate mono ne mego ikara vega, ate ne gogo die vega, ate ne ogo tu eka vega, tu ago de idolora ya goro si anduaya, goro si anduaya gai de vito, tu ago de ida, ne tonu ago suare tu are aku, ne negeza o barario madaña wa omode, eka anu aku vega, magitere, ne tonu ugiteri wa kuara wa maderu, ole amo na forari vito, tu eka vega ne tu ago de ida, ne tonu ve gai mwaga na ve gai mwaga ke aku, Shodereria madire marena ndo ya gai de vito. Aya marago kaira ni gado me kewega. Aya matange hota kumagara. Tuago zaida. Kigo gona kia odhiku. Otora adhimera foro li vito. Na ubura ya kira adhima. Gai de vito na dhaya moike. Ona shone kishia foro li vito wa Kenya. Netonu wadha shia kuna hinya wale tuare aku. Shodereria masiyo aya. Aya gai da vito meho keiru ame tolere ando aike. Mare ya guwa na makanyuwa. Goro shia one shina mete. Netonu wa ojolia wa madanya wa omode. Tuwago zaida wa oradhi managa. Nukare ke goro shito shina me. Nukare ke goro shito iha terere ke. Nukare ke goro shito shia gehinya. Tuwago zaida netonu wa da shia ku. Na hinya wa kigongona na thakame ya gaturo me Jesu Kristo na hinya wa mutharaba tuagwita kiroko kia muthenya wa umuthi ugomane hamwe na bururi witu utuike wega wigocithie ni tondu wawe Ngai tithari wawe mwihokeku wambararitio muno makiria kuma matuko ma tene Ngai ithe witu wanahonokia andu kuma miakine kuma maaine kuma baraine wihotanire hotanire andu aku nacio nguma na ugoci igucokerere twagutia muno ni tondu wa bururi witu twagwita Ngai wa bururi witu twagwita uteithio witu twagwita mwihoko witu twagwita ucamba witu twagwita hinya witu kuria tutari na hinya ika ngoro cia andu aku wega mahotanire mbara cia muthenya wa umuthi marathime tondu wawe Ngai magitire kuria megutinda twagothaitha tondu wawe Ngai ndukureka tuone uru ni tondu wi hamwe na ithue ithue turi ahotani thiini wa Kristo Jesu na ni tondu wi Ngai mwega na wi Ngai mwihokeku twagothaitha tukwenyihiirie twagothaitha ndugatinderere mahitia maitu ndugatinderere uhuthu witu ndugatinderere matukuya maitu kiroko kia muthenya tondu wawe Ngai wi Ngai mwega na gutiri Ngai ungi uhana tawe twanyitanira na araika mirongo iri na ana twagutambura ta Ngai witu ta Ngai wa bururi witu nigetha utunyamarure utuhonerie bururi witu thiini wa ritwa ria Jesu Kristo gutiri Ngai ungi uhana tawe wee niwe Ngai uria munene muno makiria wee niwe Ngai uria mutugi muno makiria wee niwe Ngai uria witha nyingi muno wee niwe utwendete muno ni tondu wi Ngai witha na wi Ngai mwihokeku autoria utuiaga mwihoke wongona kia uthingu ringwo ni tha utuike wega utuhande na utugacirithie aria na ngoro citu aria na micii itu gitara ciana citu gitara ruciaro rwitu gitara indo citu gitara irathimo citu tondu wee wi Ngai mwega na wi Ngai mwihokeku uthingu waku ni wa kwihokwo twagothaitha kiroko kia muthenya wa umuthi ni tondu ni ukwaria na ithue ni tondu ni ugutuika wega nacio nguma na ugoci igucokerere tithari wawe Ngai na gutiri Ngai ungi uhana tawe ni wambararite muno iguru na thi gutiri Ngai ungi uhana tawe we Ngai ithe witu watumire muno guo Jesu Kristo atukuire na nigetha thakame yake ituhonokagie kiroko kia muthenya wa umuthi itwaria thakame iyo kona ciothe cia bururi witu wa Kenya itonga-ini citu cia bururi witu wa Kenya ni tondu wi Ngai witha na wi Ngai mwihokeku ngoma ndari na hinya iguru rigie bururi uyu ngoma ni mutoria iguru rigie bururi uyu ngoma ni muhote thiini wa ritwa ria Jesu Kristo twiita ahotani ta

0: no gina jeri to o gete kira goto ka very submissive person ako ni ukwe da gift kiri to ira mutore ino ako na doi gogo todo ado ige muno me na ruworo roa kioneki
1: ikuneka
0: tukuneke to muno ado tige na nikio doi waki ukiro atire tia duo the mera goke ya duwa the mera wakioneki yaku aduwa ki no mera kioneki yaku maki hotomiye nagevire oh my god ano ni jekani ashoka ini ngu makite ngone teta internet ya vye dinonga yuito ni mwega ni ashoka tarekia guire jeli vitu nuona keheo Kaya utri hadu kita kego tuara. No discipline yari tana. No ya kita mau maintain relationship ya aku na hadu asyik.
1: Nekega.
0: Kaya no ego tuarenyo bayam muda maki jeli. No dugu ya nyuna muda maki. Retan ya aku no lio lagi maintain itu goyo. Tuanyi tanira. Kusiri umur enda aku ya bodi siga nona.
1: Umuthi umuthi reke ngwire umuthi ni waigirira umuthi ndiraigua ndi roho ini ndiraigua ndi kirathi kiria kia form 1 form 2
0: oh god thank you kungai
1: uikari othe eta moruto ane joine guwa umuthi kiriria araigua ni todo maudu maya are tura maudu maya ni maria gaia tui hokeire tuye tekia atenie na maga juere taviki na maga juere de muhonoki na kiu nikio kiheo gea kwa na gona lere tana ligisiara kioneki ateona igikuwa no kio erorone modogi
0: na nikio wana kioneki jeli ito kekeni nile na nto wakile tone gona madama ito no madhira hali
1: yes
0: kioneki kekeni nile nikiri kwa ya gamono kuhiga mato na baba walia kaudua gamono kioneki kiri kwa ya gamono kuhiga mato muno na baba no keheo anogia kuhiga mato no ikuruta kira vira todo ikura kukiti tu ego teidhia we nori tana tiri ya kuewika a gift can be mine only just to feed me what a calling is a thousand men and women
1: leo nye ne duka na hiru wana nioka adaidhia na nioka atutaidhia na mudhikereria todo nye njigeri wane kioneki nye njigeri wane kiheo nye njigeri wane kiroto na ni nyingirirwo ni kindu gigwitwo aritana na ni ndiraigua ni itukanire kindu kiria ndiraigua gitigithukanite na kingi no kioneki na kiroto
0: right
1: no cio niguo wira wa makinya hau twakinyia
0: oh my god ake to hoi to ndiraigua ndenda ikacito ni ciathira muthikiria wakwa ndakurathima muno ndera kaine wega ni tondu ithaa riu rimwe twarikia kuhunjia thengio ni tondu nijui waigua ni tondu kristo wa ngai witu ena bata waigua uhoro ucio nigetha utige kwi doubt na nigetha utige guikaraga ta wimenete o ringi ni gukundikaniete kwa jesu ni kwega na jesu ni mwathani ungituika wa guka kwa ngai no uhorere kuo kristo wa ngai no akore na njira ya thayu ndakwoera utugi na kirathimo kia ngai ndakwoera wega na utugi wa ngai ndakwoera wega mwathani ati kiria giothe mwathani thoma matu-ini muthikiria wakwa urikaga ni urituika mundu murathime ndakurekeria moko-ini ma ngai ugithie kuruta wira muthenya wa umuthi uthie mundu murathime na uthie wi mundu ati ona wathukuma jehova ngai ni agucokia mucii kindu kia mbemba-ini na ni thiini wa ritwa ria jesu kristo niguo ndahoya ndetikia ona ndacokia ngatho
1: amen. Thank you muno Pastor Mike.
0: Thank you muno.
1: Na ni tondu wa gututeithia na muno muno makiria. Ni wa no no no nyuratu nyurathi utuhingurite na njira njega ni tondu utire mundu ngai obete oroguo tuhu no ni ati atungika nigetha tumenye purpose riu nige ne igira purpose na kyo gatagate kaici niki kira igirira ha undu ma mothe ni tuguthie tutigindikite tondu thiku icio igirikira twikite ni kuri foundation ya kindu gigwitwo kioneki na kindu gigwitwo ritana
0: Ehe.
1: Thank you muno makiria tidia wega tidia we murathime no thie na mbere na kuhera bururi witu.
0: Thank you muno Kristo ageye kurathime muno na muri magukumie na mutithie thai.
1: Amen, amen, and amen. Thank you muno sio aima Pastor Mike na thaigu atutwarite wega muno muno muno makiria. Na hede ria tukwaragia ne go reflecta uhoro wegie kana ne go ciragia muno akiaria uhoro wegie uhindi uri urutaga wira. Na maudu maya tulietekia lirikana tuthiaga kiumia saa delita limwe na hodhiko isi igesi oothe tutidanagia na ngai tutidaga na wetekio wa ngai tutidaga tulietekia na leo ninge tutikoragwo tuli ete kigongona ine ithuothe kuri andu metetwo kigongona ine angimetetwo mabiacara ine angimetetwo maudu ine matiganite iheo ni nyingi muno makiria na wewe wafata na kiu ngai akuhete ngai arotuma agoteithie na ndeithie tugitauko na nigetha tuhote kumenya uria kigikorwo gikiguni tutigakorwo twina kiheo tuhote nitumenye ritana ni tondu ndaigua ritana rigucagiriria Gai na rikoragwo riumanite kuri Gai ritingitumwo uhute ni tondu wina ritana Gai ni egugutumira uteithio wa urio no nyuo na mumeriria mangoro yaku na mumahinge muthenya wa muthi utire muthenya murathime ni no njugire thina wega na tigona wega sitikagiria tuonane gutike mwambiririo itari mwisho wa kyo matukumeragwo ni ngurereri maninagwo ni gukia nagwo wega wa Gai no tugi wake na tha ciake sirotidania nawe muthenya wa muthi akugitire na muno muno makiria atwarane na ngoro yaku agwike wega na mihande maundu maku marogacira thini wa ritwa ria Gai ithe Gai murio na Gai roho daru ne dinasara etoketie na dagika idato de kerekaine ria tafarira ya gukena rocine dugata gaire varafar wa kirito na timu yothe bona Francis kama Francis ni jerwa jega ribonero ije na momo horone toria meguthie na mbere magitukinyagira no gwirire tucemanie rocio ngai enda thaa 10 kinya dinasara cia rocine thini wa tafarire ngi ya gukia mwihoko na kirigiriro tidia wega na ngai akumenyerere tobe twamukire mohoro ne dinasara na etoketie na dagika idatu.
2: Laikipia County, Gobit, Kinaba, na County yoode. Turashe maneria 92.8, Gokena FM, Gaka Negaitu. Gokena News, Mohoro Madhudhuria na Mashugewega.
3: The government will deal decisively with any individuals or groups seeking to exploit legitimate protests to cause chaos.
2: Kuma deine na jawa furori.
4: Pia sisi tuungana na security tuweze kulinda mali ya wafanyabiashara wa Embu.
2: Maya ni mohoro mago Kenya FM. Ugithomerwo ni Isaac Waihenya.
5: Minister wa ugitiri Kipchumba Murkomen ugite maafitha aforithi nimeharirie gutigirira kwina ugitiri wa kuigana ede ya mirurugano iriyetanyitwo kuhanika omuthe ya kuririkana beu jithi ya rushero rwa Gen Z aria moragirwo ni maafitha aforithi mirurugano ini ya kuregana na direti ya kigina ya mwaka wa 2024 akiaria na andiki ya mohoro muthenya wa ira Murkomen ni athing'iriirie ati omuthe ni muthenya wa kawaida o ta thiku iria ingi notithigwo kuuta uria aria marabanga mirurugano iyo maratariria guko kuli ya Kenya matikagia na guoya no idi madhie na mbere na mihango yao ya omuthenya wotamutuo oho Murkomen ni eriri ya rurugani ya tithirikali ni kumahio gitiri wa kuigana niguo mahote kururugana na njira ya thayo.
3: The government will deal decisively and in accordance with the law with any individuals or groups seeking to exploit legitimate protests to cause chaos, engage in looting, destroy property.
5: Mushirida ni yamu nene mata komeni olitia kamiti ya iturano na mihaka kwa kufuruline IEBC kugirireli ya togoli ya liyama hudagira batoni shenya na kegu tuthura goe koro ila gaturu wa ogo theka utogoli ya kwa kufuruline akieli ya hedi ya kuruguliyo kwa mufago wa urutiwira wa kamiti ya IEBC wa mwaka wa girigire na mirogo ire na idhano ginyagi ya mwaka wa girigire na mirogo ire na keda komeni olitia dhirikali wekedira mihangoine ya kuhurana na ikudi ishio ili ya ila igamu igena haho ulele furuli wele keirige durano inekineneki ya mwaka
6: I therefore urge the IEBC to exercise that mandate with courage, because the Constitution gives it to you, firmness and complete impartiality. The time for warnings without consequences must come to an end.
5: Ahuli fiashara kauntini ya Embu nimehitete kung'ethanira na aria othe mena thugudu cia kuiana guthukagia fiashara ciao hindi ya mirurungano iria itanyitwo kuhanika umuthi ya kuririkana mbeu njithi ya rũciaro rwa Gen Z aria moragirwo ni maabitha a borithi hindi ya mirurungano ya kuregana na ndereti ya kigina ya mwaka wa 2024 makiaria na andiki ya mohoro ahuli fiashara acio maugite makoretwo magitungio hathara nene hindi iria kwina mirurungano kuona ikundi cia nyanake itharikagira fiashara ciao na kuiorwo hamwe na guthukagia indo.
4: Hatutaki mahali askari watapatiwa kazi ngumu, kwa sababu pia sisi tutaungana na securities tuweze kulinda mali ya wafanyabiashara wa Embu.
7: So sisi tunahakikishia wanabiashara wote wasipati nyumbani wafungue biashara zao. Security team imejipanga kabisa.
5: Gwataniro ya ahuli fiashara ya mikawa na irafu kauntini wa Singishu ni ulitia kamiti ya buge ya furoli kugani ya maoni maamu igebele ya gotualithi ya naberede reti yegie ido iria idhodeka wana baketa adhigara makiali ya nadiki ya mohoro wa ahuli fiashara asho mwete mutaratara waka hidagaka ni otigete ja ojo liya ikiroshi ya dhe alia naonea nyitite mimi hangu ini ya uti wana bere ya furoli oho mwete medekithi ya maihi dalire ni mekohe kanya ido itakinyaniri ya ikiroko igirazo koini ya goko furoli ini huko makiuli ya dhrikali wadholi makiali dereti eo bere ya kumekinyo kithi ya kinyari ulege.
3: This is why we are demanding that the National Assembly's Committee on Health conducts nationwide public participation on the bill. It is the only way the committee will get a genuine feel of what some of the provisions have on Kenyans.
5: Na macio ni mohoro ma gukena FM ithaini riri mohoro ma ngi ni thutha wa ithanie njitagwo Aiza kwa ihenya.
2: Gukena FM thakaria rũciinĩ rwaku.
8: Uyu ni mũthenya mweru.
2: Thikĩrĩria gukena FM. Kurori uwe ikaili atea magadheti ini
9: turore gadheti shitoro shiro mothe na kwa jiriria na gadheti ya The Star
2: ni tuwara nirie
10: ndimamu na usirika mbamu kumakirata kataga
9: karibu sana jikithia madha vafa wito
10: lakatika leo haa uke
2: maria matukonie
11: between now and the next elections
12: Mbora no iraretwa Kenya
9: nino kompom
12: ati ure ni diramu tunyire mundu
9: ginya no urutegua
2: Kureria mudenya wa kuna mayu dinashara gnyada inyashia roshine
13: nitaim daumire kwa kwani ndo wa mudu na mudu nyo muhikiria ndera mudu wa kwari ndara amenya ni my cousin
9: gatorome
2: ukena roshine your morning kickstart ukena fm rubatop.
14: Thank you so much and good morning to you Niribo Top Roshini Rwa Umudhi Mudhenya Wadhazi Tarikini Mirogo Eri na Idhano Molino Waitada Tumwaka Nwa Girigiri na Mirogo Eri na Idhada Todhi na Ashara Ena Dagika Keda Gatho Shia Mwanya Muno Makiria Bede Kurimuadha Nini Todo Agotwe Mudhenya Oyo Munene Ona Mudhenya Mwanya Nalu Niki Ukuro Ulimuweyo Ushio Na Udoge Waku Woshera Mwadhani. Good morning na karibu sana Kashukia Gatho Kuri Jiru Ajengani Todo Agotwe Tuara Wega Dhinu Atavalera Ito Ya Gugikea Na Tuaki Kukoshangai Na Tuka Mukumia Ni Todo wa utugi wake. Rĩu ithuĩ nĩtũkĩiguĩte kiugo kĩa Ngai mũthenya witũ nĩ mwagĩrĩru. Rĩu ũrĩa gwakĩa nĩ atĩ mũthenya wa Thursday ũririkane mũthenya wa mwanya mũno nĩ kũratanywo gũkorwo kwĩna maandamano nĩ tondũ wa kĩririkano kĩa kana kĩrĩkĩrĩ kiugo maandamano nĩ kũratanywo gũkorwo kwĩna kĩririkano kĩa andũ arĩa makuire mwaka tarĩki 25 mweri wa ĩtandatũ mwaka wa 2024 ũyũ nĩ mũthenya ũrĩa kwarĩ na mũrũrũngano mũnene mũno wa Gen Z's na ũgatuĩka atĩ gũkĩra andũ makuire hĩndĩ ĩyo na rĩu ũmũthĩ nĩ kũratanywo gũkorwo kwĩna memorial icio igĩthiĩ na mbere. Nĩ tũgũkĩona maũndũ macio na no tũgĩtue kũheaga updates ũrĩa irathiĩ na mbere. No mabarabara-inĩ maingĩ orĩndĩ nĩ kwambĩtie gũkorwo kwĩna maborithi ga kwĩna borithi arĩa marũgamĩte kũu nĩgetha makorwo makĩgitĩra na makĩiga ũgitĩri. No harĩ mwena macio nĩ tũgũkorwo tũgĩkururĩra nĩ tũgũkindĩra
15: rera ona ikairi ya detono tukuko oturina leo ona bwana Francis wana akinya ni agukorwo agitushanura. But meanwhile gazeti shito ni shiadikete maudu matiganete gajena gazeti ya The Star. Gazeti ya The Star ya dikete koigate rugedu wako igira State House kana dhafari eno ni abeti ya dhuda wagi gere kwa dhuda wagi gere kuhuruo kana filigi kuhuhuo naruni igi tukashoka tukakiona bishash ya ado alia makuide na magithikuo na gazeti ya nekadeke koigate rili they bury their children but without their pains ya maadhi kire shia nashi ya onoruo ruturaga goro. Gazeti ya The Standard ona onogu ya dikete imetite hilos ikawagathinu wa Gen Z second anniversaries ika kihurabisha ya aduari ya edhi makuduro makihuru kahedio. Mr. President ne gazeti ya The Standard ya dekire president na magakiuga olea o maragitora na president isho leto nito kushirora madhama shio magigekinyelela gazeti ya The Daily Nation the day that changed Kenya mudhenyo ole waga rurige Kenya ugonigo gazeti ya The Daily Nation ya dekete tukithina abri na kukogoira second anniversary ya do area makuire dhudha wa miru rogano ya Gen Z mwaka wagiri gini na miru rogoire na inya so machano magi maige kweto kila 0711046922 odomwe kweto kila dhinu wa Facebook page ito yo na tiki ya blue kwenye kukuro kwenye mawoni maku ona reu nige kweto kila Facebook page ya Rev Rafaru Akilito ona kuno kukujulitia kiulia niyo kujo kelia na nigusho kia gatho shia mwanyamuno makine ichalitari kura ihu tuko tukigira live dhinu wa Facebook page ya kena odomwe na YouTube karibu sana na kweto kila 0711046922 utaongia na mimi niyo kukuro ukijira hurira ado eli ono getuma voice note yaku dhinu wa TikTok page ya kena FM Kenya iyo ni 0700246928 ugituma voice note ona message yaku niko korogi midhoma odomwe na komedhi kereria. Hethe ya we all.

0: mwago ure gai ya kura kuhaniri ya doa ke tutha wako mageri ya ruo fulani. These are nice one 0711046922 Riboro itagwo doko diga niruoro inito neshilo gift tura tokinyiria wega thinashala na dagika 13 mutabo ino wako kena FM Riboro top good morning to you na karibu sana jitikira tu ujara hulile ado eli na negusho kia gado shia mwanya muno makiri ya natugeria kutanga tengera wimwega roshini wimwega good morning wewe
1: Raji
0: kwa. Inidira kuhigwa fafa ito.
1: Kwa kina ito lalea mangu na ito kakora tongo wa mangu.
0: Asanti.
1: Ukone to ala hukira wega.
0: Eee.
1: Odo geto ki mwadora ya kutina wakita unakama uka kama ala hukira na matide wega.
0: Ona yoti iti ya dhayoni igadho shia mwanya muno makiri. Wimu wega roshini.
2: Kwa muna ya sari pata.
0: Karibu sana.
2: Iyani hato dayaru wago hakinya kwa kwa kwa roje hai.
0: Eee.
2: Kutera mwodo weto masogo kama uka wa na amalia ili inikaka
0: ni gatho shia mwanya muno makiri ya wakue na siku jema imwe karo shini
2: kwa muna rafaira wakili kwa wakili ya kagira nebuwa kwa kama muse nangu
0: ee
2: kwa wale nansi nangu na wabiwa kawini wa doze a kagira mwuriya
0: asanti sana thank you good morning
3: morning to you rafaira
0: mimi niko sarama
3: tumukumia so kristo
0: tumukumia hede shio the
3: ya mwe hongo
0: hamwe mahoya ine I'm telling
3: you.
0: Asante sana thank you so much natumia CWA hale yao the mali dhini wadhi eno magaithike umega roshini
4: nina nini tingata yako
0: ee
4: Nijikuwa
0: utaulia sorry sokera sokera
4: nini tingata yako
0: Nijikuwa utaulia woiga
4: nini ndai nitegia duwade jara huri ya duwade adari ya adia
0: mhm
4: na muduwa bia taraizwa wega tole taraizwa wega mwiri asikini kuko kwa gai
0: mwadhani witu aroko honia
4: Amen.
0: Asante sana. Thank you so much and good morning to you. Na nigukorwo ngirigithia rwibaruru ori ngikare karoho tukana ni andama jitikirie tu ndirucoke. Thutha wa gukorwo kigerera ruo, ona ruo ragerera wa murimu, ona ruo ragerera wa gukwirwo. Thutha wa ruo rou ni hari gikeno kiria ngai akoragwo igiria andu ake. What a nice song from Shiro Gift. Let's do it once more. Tathikereria

Кена Спорт. Ukiri mwega mudikiriria wago kena FM agonyiti ogeni emwe kwe mweto dhereke ginyagi haro ineni ejitago Aiza kwa ihenya. Goalkeeper wa timu ya Harambee Stars Brian Bwire ni adhamire kirafu ya Chipa United kuma South Africa. Dudo wake kwa hera kirafu inegi Apollo kwa mwe mudhia ine wa kimera kihetoku. Bwire adhigite mwanyole wa atikiruone raia wa Nigeria Stanley Nabwali. Uleawe halire kirafu inegi ugi ya Chipa United kia beriri inegi ya mwaka oyo. Na Joao Forlini ati kirafu ya Chelsea kiugete kirafatarao pauni milioni 175 kumurekereria defender wao Malo Gusto lioramirerio matani kirafu kia Manchester City. Gusto derigiri uokuo na kanya kirafu inekiu tuta wa Chelsea kugura mudhaki Marco Palestra kuma kirafu inekia Atalanta. Gusto nole awali na guatanire ya hakuhena manager wa kahidagaka wa Manchester City Enzo Maresca liria ali kirafu ya Chelsea. Agwete toto muadha kia lia Maresca rafatara kirafu inekiu. Neguo kumuhotithia kumadha gere nuituga nite kimera inekiu tekia mwaka wa giri gire na mirogo ire na idada tu giri gire na mirogo ire na mwaka waja. Na leo tumulike bitika shia World Cup ili iladina bere mafurulino ma Amerika, Canada na Mexico. Kulia joru ya gafira kama guru Cristiano Ronaldo kuma Portugal. Aradiki direko dijeru na kutuika mudhaki wa bere gufuga bitika ine idada tu shia World Cup ili adhakete. Ronaldo ana giliria guli gire gafira ine kalia timu ya Portugal. Ilarumi liye timu ya Uzbekistana guli idano wa gefogo. Bitika igiri titimurani tuotu kushio ni ati timu ya Greda. Ero umire draw ya gefogo kwa gefogo na timu ya Ghana. Guku timu shio the shiele iki igamuhe kwa gukinyuki ya halira odia timu mirogo etatona igiri. Kuna shio the shina pointi inya grufu ine eo iri ya ina mafuroli mageta Croatia na Panama. Kugena kuwa timu ya Panama era rumi rio goli ya mwewage fogone timu ya Croatia. Na yo timu ya Colombia ikiheheja goroshi ya Afrika dhudhu wagutamura timu ya Congo goli ya mwewage fogo. Oguwe ni guma udo mahana iharo ine nie chitagwa Aiza kwa ihenya.

0: Asante sana bro, tukinyeria wega thaitha tuna dakika 15 mtambo ina gukena FM report of good morning to you na karibu sana. Tuabe tuigire thini waikairi ya Deto na Bwana Francis.
1: Deto Ikai na Bwana Francis.
0: Thank you so much and good morning.
2: Yeni. Yeni, guko guko ni kwa gukena na ngwiraga gutimu thenyo no mwe tukaga Deto. Ona tuthie ku.
0: Ona tuikali
2: Deto, Deto nicio itukoraga.
0: I'm telling you.
2: Nuregi wa uboro wa kiria wa nyanyuki ndio kana mura nyitire uboro ucio wa nyanyuki e.
0: Ati ni kinanyuki gweka.
2: Umenyanyuki kwa makamburi. Nyanyuki.
0: Ehe. Ha. Niki kinanyuki.
2: Lele.
0: Ee.
2: Mwana kio mwei ati murata we mundu menda nite muno nieri wako nieri kago dhiko kukwa makabu
0: kwa makaburi
2: kwa makaburi kule kukithika wandu
0: okay.
2: Nage kiri
0: kwa makaburi ni kafuri
2: kafuri exactly gugani kwa mundu
0: gugani mundu ita kwa makaburi
2: asa nikiri ni kafuri
0: ni kafuri ni okay
2: Nieriga kogwo na mwanake ucio arangi atikieba akitu agekirirwe ile twitaga tombstone ile kwa kwa yambararitio aha mbere wega ne kandi kwa ritu akinyikira kinene irigaso kagi ona mudharapa ko sora gwono tikora kwa ti wikiritu mwanake ucio na arali na kigire komuno ni arali na kigire komuno arathi kumuona bure mundu atwaraga mahua ayaregwa we negwa kieba muno akina thie thutha wage tombstone kiria kinene akina thie thutha wakyo akine karathi bau akine karathi bau karathi aburirete kuroka mundu nginake okiti onake guka gwikatia kurehe maua make nona ari arona uri aungi ndaramuona tondu ni mukunike ni kihiga giki kya kire kya ndike maritwa uyo aroka arambia kwaria auga ninu ente mundu
0: ari he mahua thine kafuri ni kama mara he kafuri ni kamwe
2: kamwe
0: okay.
2: No kwina mundu nginake
0: ena mundu gukite tene aikara na haha
2: aikara na haha ne na mahua ma kyanyitite no kare thike
0: no gucakaya ra cakaya
2: uyu nginake oka no ndarona uri embe
0: ndarona uyu gukite mbere
2: uyu arambiriria kwaria auga we
0: ehe
2: ni we nini tirari mrata waku mani ndo akwendete niye gutiundu di gutiundu ditarindeka kana kidewe ona wendo endirari na ngoro njega riu ri akarite na baria
0: arajia kuiguo yo
2: ni egwa kwi mundu ungi woka no uiwe mwena uyu ndaramenya kwi na mu
0: ndaramenya kwi mundu ungi
2: uri akina uga ga musokerie itondu naramia ni mundu ungi woka akina musokeria kamura ni njwe ni uranyendete we jambe ni kwenda ndene mauai leke nyite thabari yurite uri akarite abantu ina kyo ni mundu ngimararia nake nake akena ugariri uno no na kenora uri anora uri na hiye wa mugambo
0: uri wa mugambo ni ora
2: ni ora uyunge nake toka borerete karite thi akimenyaga riu ni matuika iri no ndaramenya uri nake no nora na we na ena ma mundu uri ebari abathutha no nora nake gokire na maua make o akinaga mundu Omundu ana story yake tondu ye gwikarite thi arauga ngai ningwe sire yedoranya na mundu na kioria arauga ninjaririe ndacokerwa uteo ureo nire mundu nuyo nuyo wa mwizo nuyo wa ekurite mbere no nuyo nire atengeretio tondu akiura atigire arekia mahua na kioria giura ndena rekia ma kogwe na ma mundu uri ni mawa mangi oya
0: no niyo na kwa no guo
2: na gwira nya kamara ruga mini mara ma keni andu awu ni mumara matengeriria re mamoi monete mundu ndararuga ma
0: ini akira
2: ki yero na biki biki
0: kaini giroga ma Ana itake kiruga ba.
2: Ni muthenya wa ira, rurure rwa ira.
0: Ira.
2: Ira. We. Nanyuki kwena ndeto.
1: Reuyuma ikairia ndeto. Na Bwana Francis.
0: Thank you so much and good morning to you. Tithero na nyuki kukire na ndeto. Ona yu menyerele munu luka yu kuro kika kiudu. Ushoke wekore. Oreli uweki iteri. He. Kuitoke na 0710469222 niku kuro kio ya nabaya kuyadhimu. Niku kuro kio ya adhimu ya kunige dho kuro kia didhiri ya modu. Mwenye mwega. Nigwe ya. Ona nabana ojoe.
2: Nakiri ya andoma kamena nilari kwa kumuthi meko. No, no mundi umenyuerere kitenge.
0: Tama kari kwa kumenyuerere kitenge. No, no, kuma na wadho.
2: No, eh.
0: Kwa tala dhomete imiru, eh.
2: Kula hati hati ya?
0: Wewe.
2: Tuwekira vitenge?
0: Umudhi kabuni yuma the African dress. Ata toka nje, uweni watu enyo mekuja.
2: Ai!
0: You don't need your males?
2: No, no, ni kitenge ndi talete meru ndi talete. na, ke kitenge nangi, ya design yoke tumeto, Rafael, oye.
0: Kiali, kiali, ili. Kitenge kini kitirikana kia maudu mekimuno.
2: Yeah, kila kione kage eno matirio te agurito eno peke yake. Kwa neka kuena matirio engeine erinda. Eno matirio kekene kitenge kire okola kama kire ya. Nakula olea diete kutumithia. Nemo tumia.
0: Onatia, tikerida kemoe. Tikirida kemwe.
2: Eh.
0: Ena imarida maigege kekitege kena makena irida nyige na shati nyige.
2: Yeah?
0: Ii.
2: Umenye, kari yari yake, tanjira ni buwe mwere wadho wa kitenge.
0: Yari odho ni wa Baba Steve.
2: Oh.
0: Baba Steve, mena Mama Steve, asho ni akure ya murera.
2: Oh.
0: Na makigege ke muno makiria. Kitegege kia ligi odho ni wao.
2: Oh.
0: Udina keo.
2: Tondo,
0: na wako enayo.
2: Wow.
0: E, na doa geige.
2: Ume kitenge lele.
0: Tuitaka 10 over 10.
2: 10 over 10.
0: E.
2: Kitenge ge kieti ati lele. E. Rafaela koroto.
0: E.
2: Atumia ye.
0: E.
2: Yona atumia.
0: E.
2: Bere ni mendete kitenge.
0: Okay.
2: One.
0: Mm-hmm.
2: Two.
0: Mm-hmm.
2: Ni mendete kitenge unique.
0: Okay.
2: Tondo tagege te kande ndemu kiona. Te common. Gekege akute ili ati ya odhoni wa adhine kyo.
0: E.
2: Yeke ya kuke na kau commonness.
0: Yeah.
2: I mean uniqueness.
0: The commonness.
2: Katena commoning. Leu, ukura katumia matiendaka riri. Matiendaka kitenge ke uge tigare. Ona ke mundu unge age kirirwa.
0: Okay.
2: Ta ugura dhiuka adhigwa teira. Mutumia dhiete kutumidia kitenge one the level of selfishness.
0: Ili kwa lakua kuo?
2: Uwega uwa kitenge yeke ni kiuma, nige kume linda lea kwa komplito kegwa ye. Nige kegwa na, no kiume marinda ele. Kero asa ye, kitenge umamele, no kwe matiri rati gara. Kegwa nene, kegwa ye, tumira mudhuri gasati. Okegwa mudhuri ya tumira gasati. Uwega nige ati gara, kegwa ye, no ne, teke nene muno. Tumira mwana wa kofia. Managa tumero aga kovia. Uga tuye ke kanatere ere. Ego e neke adira. Oke gua asa e. Kuna kamantiri uga tigara ka kuo tamita. Ka kuo tamita. Ta donde kena dinda dere ya kwa musibi. Na sati ya mudhuri yongere wa mubuko. Lekulo ya ndambu chest.
0: Nige na hatiga tigare.
2: Watuga e, no ne kurone ka no kwa tigara ka ngere u ka kaeidi ka kaeidi ka, ka, ka, no vone kere mwana wa kwa kambota e. Watuga kana e, kambota e nige kuone ka. Na no kala tigaro kwa kambota e, alafu elindariri no wekire kahua kare ga gufuru ndi yapa mwena ugatwika no gatiga raka nini tiganju kana kenya muga guthambia indo unje kirire karaini kanja odia gora gatambia ga guthambia indo kana karaini nyiga kitenge miena
0: dia da gatiga tiga raka nini
2: ugona ugatwika ekadira guatwika uria gutumaga kwa ai Une athira biyo leu twatika ro tururigi turia twetikanga guku kegwasa digi si sientaka gufirwo mwana aterurigi ro akira tugia thukuru ne rutugwe kira dangi gutigerio no agutigerio arufu yangu onjaru gutiki no angi gutigeria kitenge ke deriguete kano we ni mundu ngi byanane
0: okay
2: tonu namo ku andurire makinya ni kitenge mategulaga kitenge furu mathiaga kwa bundi maketha matigari makambia tiguseta setithia nguo wagora ti sati ati amondo sio ati na kitenge ati mwena wa mbere ati kamukururage kurukende Tosa ndienyewe tia kitenge no ati kwena touch of Africa ukora mundu yuna kwa ukora mundu yuna ne kitenge kya mundu amachithi
0: Gai wa matwine.
2: Kitangere.
0: Okay. Kitangere. Mwana wapuro ni ya kika hivike mbuno makiria. Ujo mama Steve, mbeno mama Steve. Wasarivike sana. Ai. That is a good one. Mutabuina uke na FM report up. Na uke gedhiri ya team 10 of 10. Ah. Akia nani. Bwana Francis wewe. Niri mwani uka tuma haro wade toshi yake mbuno.
2: Ndono wanangye ya mudhuri ya tumeretu ene mokata ya kitenge muke igwa kumwira no mokona ndeto si andu eri menda nite
1: Mukena traffic
0: Thank you so much and good morning Farafara inesito ni kurage vieko na koro farafara nyigi ni higeto Neto koro mudo weto ihenya ato menyi vioguo No harika ududona geki ka kuri ya kariyo bangi Inspector wa forithi weto Gilbert Agerera hau uguo dona he ana shiringi 5000 kuri ana kiate makanywe chai.
2: Arutako. Arutako.
0: Arutako na he ana shiaki. Does it mean kula gwethe guthia aguthia akiana ga shiringi 5000.
2: Yana ke marema tena be omangi uwe.
0: Yana ke na.
2: Amerecito
1: 92.2.

0: de quiero me llamo.
1: Thank you so much. Etago oida kawa jeni zilizopendwa. Zilizopendwa. Ni rwebo rwato kinyeria wega riu tha thitada gikana ikumi. Rwebo rwato kinyeria wega tha thitana daika ikumi. Uko ni wauka FM rwebo top. Agari sokia gatho nyingi muno hali ya hothe. Uri. Ni gatho cia mwanya. No twa rora maudu le makihana. Kwa nyu no urakinjira ukihana tena. Aga sokia gatho. Ni jitako kitahi waguyo. Anko tashu. Thank you muno mudo kujira muri kwa mitra. Kuma kule kenyo godi muru. Ajira kule ya kenyo godi notha ya mwiki muno. Matu dhikilia mali wila ini. Alada keheo bae same muraya please. Ini gudha kila kihayo. Nakonda akonda la karubu rogiru wa mudo wetuwa same muraya. Umaga gedaka. Thank you muno amaru wa ili ni kakarari. Rajira kule gedo guria dumewe wila kama kawa. Garishi ya guthie na ilofi kutire niye dide wa hasha lopetro petro station. Gedo guri wa amare wa ili ni kakarari. Na ni gado siya mwanya. Muno. Yes. Aya. Mudu kuja hai anko. Ni mamake siku kumakule bana na well tuned. Dewe ila kama kawa gili ya mamu ito. Kule mwena wae bumanyata. Ugeto waga tuweli. Na ni gado siya mwanya. Mudhikileli ya we na we kweru watea. Mambo iko vipi. Mambo iko sawa. Eli ya kwa ihana atea. Kule buge ine no dirakio na. Ulego kihana. Duno maradhi nabena ukigiri na mahoa. Hale ya buge ine. And I'm telling you. Kwena marika meku. Kwena togolia meku. Kwena maafitha forithi. Kule adumarike tiogo no. Yes, na adwa area tu gani aruhili hoto siya muigi siya du. No dira kimona, anea mwele mage togo letie. Ala malage vye kuolea meruro gano ini. Ne sawa sawa. Le uri, jitekeri nyabe, ne ane besa siya atoru ne gwelide. Na, anea la mako romake gula tigiti idha inerere. Anea la mako romake gula tigiti idha inerere. Yes. Yes. Yes, aya ni area mako makigura tikiti ni ando 10 by the way, omudu siri gigiri iganna rimwe ni gwiriri uhoro uyu na ndunetekia. Bas, Jane Wagui, Gaithe Kamono, Grace Maina, Peter Kuria, John Mwaniki, Newton Ikariuki, Jospati Mwagi, Peter Ngeno, Jenny Joroge, na mudu wetuo Shadrack Mwaura, odumwe na mudu wetuo John Nyaga, Sirigi Giri, igana omudu, Sirigi Giri, igana omudu. Na hali ya maheo saai, yes, hali ya maheo saai, kudi, giri dhano, guhoka no asio na adhimu ine yaku. But now, nedeada guhe kamwe kagiri huu, na gwire tuliona idonyi gimuno ni tuletha ahotani tamagana mbele ahotani tamagana mbele idha inirire ya thadita na negwera gwire atiriri muthikiriria wena siringi ciaku 19 no inuke na nginyagia siringi ngiri 300 wona wagura box iria twitaga even numbers. Box ili ya tuetaka even numbers. Ni box number 2. Box number 4. Na box number 6. Isio nisio ila area. Isio nisio ili naido. Isio nisio siena ke. Isio nisio siena ido. Isio nisio siena ido. Na guwele ya tiri. Ole ola gula tigiti nyige. No gu ola inuka. Na besa valivali. Todu kwena milioni ye gemwe. Tukunegera adu ikumi. Tadua doa ya mane wa ikumi haa. Ogirona mudu ta Shadrack. Ava akite maita 79. Ni hako heto boxi ya Rick boxi kumuheta sirigi giri 22. Noni todu wa kukula tigiti njige muno maita 99. No gyo da akite maita 50 na age 60 na age 70. Na age madha akite hakuhiga na 133. Adua siyo mahe wa mudu sirigi girigana. Kogo tukihigula peji ino jeru. Higura page ino jeru. Kulea da kwele tra focus na even numbers. Wesa ule boxi na baigire. Ome na yota guri. Usa ule boxi na bainya. Ome na yota guri. Kana usa ule boxi na baigira to ome na yota guri. Kanogeri yesi yode. You never know. Newega wefage. Boxi isi ilare ya kwa kahida kadagi kaikumina idhano peke yake. Kaida kadagi kaikumina idhano peke yake. Oya dhimu yaku. Oya dhimu yaku. Oya dhimu uhinye star. 4, 06#. Kahora kalido. Oko ne hedo igira ha mutabo ini. Sirigine 19 bob only. Wadhi mwe yako hinye star 406#. Togandi star 406#. Ni star 406#. Wona wa hinye star 406#. Yes, wona wa hinye star 406#. Gwadawisa agulire box hiri atulogane even numbers, even boxes. Box ina baigiri. Box ina bainya na box na baidada. Tuni box hiri kuyoreda. Dugeli box ina baigiri hawone enake. Waga kedu dugeli box ina bainya. Dugeli box ina baidada tu. Kana ukiume na box hiyo na baigiri. Kana ume na box ina bainya. Ugule tikiti njigeo ulea kwa hotekeka. Didika natu ina laji yaku. Tula kone gira. Weo na igira guku teke keno. Na koi mugeni ne gukulidika niya origi. Ageni iganari mwere maku igira guku. Ni marahayo omudu sirigi magana matano nisi ya airtime. Ageni ya remana waka guku mari ageni. Ni marahayo omudu sirigi magana matano isio ni airtime. Kogu negwe na wefage. Na negwe lagi kaigi kogere tima igano wakalimu. Negwe lagi muihangiri ni mudu wako riski. Na tukeda yago vikiri liyadua sio mwena wa hoto. Dodo mwene yago kuraga agoro. Matigeda ogerie kedu doga ateideke. Ukugwa mudu wakura. Ni dola kakera gia. Ogera gia ke. Boxi ne jeruino. In fact, we got boxy last year, woku, mwali toyo, boxy ene jeru, kogu boxy ene jeru haha, boxy ene jeru haha, nikyo dila kuira, omehudhile wega. Yes, I kuwari gira woku, litolea bere mudhenya wa umudhi. Yes, dinasirigisi ya kumagana matano, gula tigiti dagikeno. O dhiku ule wa star, dhiku wa star, 406#. Viko wa star 406#. Ni star 406#. Wana wa hii nya star 406#. Osha agule box hiyo. Tari umudu wetuo Johanna Dungu. Johanna Dungu. Box ina baigiri ni ako he giri 85. Box ina baigiri ni ako he giri 85. Mudo wetuo Peter Waihenya. Peter Waihenya. Peter Waihenya. Boxi na ba inya. Ni ako he giri 42. Mudo wetuo Nancy Wairimu. Boxi na ba mugwaja. Box na ba mugwaja. I mean sorry. Boxi na ba idhada tu. Sorry. Boxi na ba idhada tu. Ni ako he giri 72. Yes. Congratulations. Nage ni manage uka area make yo mudu matano matano ala mara igira ukuri tole bere nano njere nayo gituke mugeni usio by the way viko wa star 406# na ni gwada ukwira ka uruka mwe star 406# wagura tikiti usio omwe box yo no ugura tikiti nyige ore kwa hoteki kadugitha kama itomeri matatu mana matano 10 20 utalirona na kidu na waga duka make hena draw ya siri gigiriga na rimwe adu 10 ala makugula tikiti nyige makigula even numbers. Even numbers. Nisi odaye kuilo horo wa siota box number 2, number 4 na number 6. Dinadwege muno madhi itanabe na kuinu kana ido mwanya mwanya. Nane besa vali vali. Nane gweda gwire hadu hali besa. Wadhoa hitina bakeda ugaga kido kioneku. Geti tikagate ya kido kioneku. Geti tikaguo kido kioneku. Geti tikaguo. Onawe doge tikira gotiga kido kioneku. Ne urumuno gotiga kido kioneku. Ni kyo dea kutumaku wa star 406#. Kyo dea kutumaku wa star 406#. Ni star 406#. Usagule boxi na baigiri. Tabe ogeri ya boxi yo na baigiri by the way. Agula boxi yo na baigiri hau. Agula boxi yo na baigiri hau. Dugeri ya boxi na bewa inya hau. Na na baigiri hau. Wane maudu makiiga. Hello.
0: Hello.
1: Iwe mwega.
0: Ni kwega muno.
1: Nani jagirita muno jita waguyo uko ni wawo kene FM Ribbetop? Wewe itago wate ya hii?
0: Nye jitago mire mobi wa mwagi.
1: Neguwa mire mobi wa mwagi we mwe nori ku.
0: De mwana wa dheka tauni.
1: Dheka tauni ni kiwi kaga hii? Wikaga ate ya dheka?
0: Ni dagi tukuo
1: hau. Oh, wendagia tukuo. Umothe wira kana ugire ni maandamano?
0: Eh, kwena maandamano na umothe ndiyete denyoba.
1: Ai. Leo, nilakuwa rathi motoro nendona nwadhi ekuri ya kwadu mareto aloto borai. Kwa tukira *406#. Nega tuyo kwa daga mwenosi yori hii.
0: Mwedaga aga shopping voucher na noko dona.
1: Weo kwa daga shopping voucher kana nega thaduku kaku kaku hebia.
0: Boigere tere ya bere, bere fio.
1: Ehe.
0: Alafu dagi toka daigu wa box ni marahi goro daso kakuo.
1: Oh, waigira kwa box ya dunu marahi gisa nilo kidogo. Waigira kule kwa box wa higura box ina besi gana.
0: Box na baidhano.
1: Box na baidhano ya kunegera kireu hihi.
0: Kama kagiri 65
1: ona direte
0: kia.
1: Ya kunegera giri 65.
0: Haude na kabero.
1: Ewe na kabero ya kure ukawira ni ukuongerera gire tiguo. Ni no kira adhimuwa muno makiria hii.
0: Hi,
1: no, there, me, go there, ma, go there, ma. Thank you so much. By the way, etele Kenya be gutari ya kwansa we wihau na we mugeni. Boxi nisio trahigura. Boxi. Boxi shiri, da kwera ilia ilare ya kahide inigaka, todo wadu matirika giri ya madho na metratra, ne boxi na baigiri, isho nisho shi na ido. Boxi na bainya, na boxi na ba idhada tu. Boxi na ba idhada tu. Nekule kwa loto bora. Loto bora, mana kwera wena sirigisi ya kuna itini. Yes, no we nuke na kedu hau boxi niyo. Na agikoro we mugeni na niweda kuigira goko. Tekenya beguhe kamweke gaku we mugeni. Weo talura igira. Todina duhaha mirogo tano maraheo ido mwanya boxi ni isio. We utalura igira goko. Oya thimu na ihenya. Oya thimu yo oko hiinya *406#. Ni *406#. Wona wakanya kanya *406#. Dusagure box isio either two. Box ina baigire. Either two. I mean, inya kana either two. Igire. Inya kana either two. Box number two. Box number four. Box number six. Box yo dumegure maita maige ori ya kwa hotekeka. Dumehigure maita maige muno ori ya kwa hotekeka. Ona wero box isio gesina kidu kaidine ka uwedu kamake. Mwenyakawa kuri box ina number two. Boxi number four, boxi ona wako rati namba ida tunio yuma na kidu dukama keso koho rigi umana boxi yo koma ginye kune geri ya kidu tuwalika na nikula kwa *406# *406# na wana wahi inya *406# wana wahi inya *406# hau niho ure sagulira boxi na baigiri, boxi na baitha tu, boxi na bainya, na boxi na baitha tu. Isio boxi ni swirari ya kahide ina kaka na kuhedage kaikumi na idhano, wethane na boxi isio. Kukunie ni gweda wifage uguo, natokeari uguo, nitona lusi wagui wabugu, nwa heo shirigi giri 102 ni box number 4. Boxi na bainya, yako negra giri 102. Mudogwe tuota bitha wa goiri. Boxi na baigiri ni yako hee girinya. Yes, congratulations. Boxi na baigiri ni yako hee sirigi girinya. Mudogwe tuo John wa bugu. Boxi na bainya ni yako hee kedu hiyo tuo giri 17. Oguo neguo kuhana. Yes, oguo neguo kuhana te. Oguo neguo kuhana. Koguo oje tekelie. Tuheo mudo ove kamwe kika kakafa tamuno. Gako igorila boxi yeo kana tikitiyo siyo umwe. Hari boxes yu tuleta even numbers. Waguna tikiti yusio omwe. Box yu wakikoduli kidu na usejie. Uthi na bainya. Uthi na baitha adatu. Na box yu no umena yu. Udha kegi nyadiri ya ili kune gira kidu kiga. Taluhe mudu ya uratha ka box yu na bainya. Aletuo Jane. Jenny Gary. Jenny Gary ava kitamaita 12. Na litarei kumina keri neho ahayo sirigi giri 55 na magana matatu. Giri 55 na magana matatu. Maita ikumina meri. Harimudu ya haa udhakite boxi na baithatha tu. Maita ikumina keda. Na litarei 19 nirio akoro akiheo sirigi giri 29 na magana mugwaja. Thiri gweli dene kugula tigiti nyige ole ya kwa hotekeka. No, mwenyakadu iyo. No ule tigiti umwe. Uinoke na kidu. We ule igira guku we mugeni. Ni hithi tulali la dhoko. Ni hithi tulali la dhoko. We ule igira guku we mugeni. Ni hithi tulali la dhoko. We guli ya tigiti waku. Wageni ove hena matano mehaha. Wageni wote. Hena magana matano mehaha. Mudhenyo wa Gen Z. Matano mehaha. Mugeni wote. Ni igira guku wabea gule tigiti umwe. Asagule box number 2. 4 kana 6 ni kwetukira star 406 hash ni kwetukira star 406 hash ni kwetukira star 406 hash mugani kuigira tuguo matano na mo wena yorageri karoki guraga tigiti odagikodagika karogi thakana ni gwira kaingi muno tonginyo tidio kiririkanio by the way ihinda riganiria utararikanira ni kwataragwe to horoyu riani kwataragwe to horoyu ri. Ah, let me tell you. Liria ani kwa talagwe tohoro yuri. We niri hidari ya kuriega muno liyago ikaroki. Geragia, hidio ruiboru raina. Taludina ya da huku negeri idatusi ya nguvu. Idatusi ya nguvu niri ya da huku negeri liya. Na kikune geri isi idatusi ya nguvu. Oruiboru githaka gula tigiti umu igirikana idatu. Oruiboru githaka. Todo dhiri niate oria ura gula tigiti nyigi. Uguo noguo urogerera mieke yaku. Yaku inukana besa ginyagia sirigi giri magana matatu. Taru number 2, number 4, na number 6. Hena mudu kuino kana 300k. Didikana, wago na tigitu nyigi. Tuina kiduge guetuo. Raji ya sirigi giridhano. Na tuina milio niye muadhinu wa mega jackpot. Niyo troka kuneana kulea dui kumi. Alama we koro makiria mwenye kosio. Fatawa eno ikaro kikula tigitu nyigi. Ula kwa hota kikaisi wa besa vali validata lo hau. Kwa toka la star 406. Yes, kwa toka la star 406 hash. Kitumi kila kila tomai uwe gete tigia na beno. Na hivyo kulea dumaradi kulea wadhoko. Bado matiaru mida maadho na mitalatara. Nikwedo hivyo wadhoko ni. Asa, nikwedo hivyo wadhoko. Besa isi ni cash money. Huku wana tiki dure gulida. Ni box ya kula higura. Ega kuhe bia. Na ndage kuila kaudu kamwe. Ndage kuila kaudu kamwe. Ndage kuila kaudu kamwe. Ati box yore higure ya kaide ni haka. Ilia siye na besa ni box na baigire. Ni box na bainya. Ana boxi na ba idada tu. Oma na yotaguli. Kilirikane. Kuli na iheo ige ilage kakudu huku we. Uraso kilio guo koka holo kahola. You never know. No kilio guo wano ikilio kaya time. O kilio guo wano ikilio giri kumi. Lidano. Kuligano uretuma. Na tuwalika na mugeni wode nake. Ikiwa ni this hour. Mugeni wode kuigira huku mudhi. Nitalea bere. Murutale wa igira. Nialaheo sirigi magana matano. 90% yale mara igirage ni marahyo ya time ya matano iletwa karibisha mugeni gikuru wa star 406 hash tugani star 406 hash tugani star 406 hash ni star 406 hash naona wahinya star 406 hash ugisagure na ihenya boxi na baigiri na bainya na naba idhaadha tu the uri IBC ni maugeta githuli nokia mwaka wa 2027 yeko August 10 na detweno irani ya nuwumudhenya waida makiruguri ya mutaratara wakotika natuwa gana idhula nojaga mwaka uyu okete ni mahiani te timeline si jarusia kidugi wituoka beni. Yes, ye, na makaya na olea wade kivya wakuro ukuro givya na bere. Yes, yes. Tali ukula tuikatiriri.
2: Nigoga kolo kia de kivyo adikia aikia akura. Woko kia de kivyo aikia akura ero. Yes. Na mehangweno ega kolo kia beliria January 11. Ginya February keda. De tosiegi rede ya kedoge wito kabaini gatafanyo negu kawo kuwira oreu. Noni dera tobe tuamokire idhatu sianguvu. Dera tobe tuamokire idhatu sianguvu. Gyari yoguo mudo wito Abros Wabugu, demuire congratulations Abrothi Wabugu, yes congratulations. Netodu nedona nwa hayo shirigi giri 74 hali ya boxi ni na baigiri. Nandi kungangana kungangana obakitama itama igi muno. Hali mudo igira kwa agula tigiti umwe aleto Vincent Maina. Vincent Maina boxi na bainya ni hako ya shirigi giri 54K. Wapi makofi kathimu ini ngakube si hau. Newe nawe mudhikiri ya we hau diwe kanoni ya kanyamu. Guhedagi kai kumina idhano. Oriburoke ina haa isi za tisi ya nguvu. Kagula tigiti umwe kana tigiti giri. Ikara oke kugulaga tigiti o dagika o dagika. Nikuwe doke la star 406 hash. Nikuwe doke la star 406 hash. Kwe doke la star 406 hash. Okay, sa ule la boxi ili ya ule ya danonda kwe la boxi ili ilalia. Ni boxi na bemwe. Boxi na ba, I mean boxi na ba igiri. Boxi na bainya na boxi na ba idhara tu.
3: Rothia Kireu, Kukena FM, Rubato, Kukena FM.

0: ni kore kire liyoguo etago DK wa Maria atemo edo awakwa aina na ndende ateke ini reporter da kamono watu kinyiria wega ruda mugwa jada kamino gotana keda uko ni woken FM na medio dona yari tio ne mubuge wi haha kira jenzi matiga wanati ni kruira maru ira flori but I'll tell you Unala maru wagerera fururi hede atene ikiwa ni first liberation, ikiwa ni second, ikiwa ni nini hede ya maumau Mera gono ulimu Yes, yes Hiyana isi yorona ahali Nisi yako ihana tawe, nisi yako siria buge rosyu Dwele mwe mwona nga taatari kukinya mwakinyi natene mwono deo nila botumia mwugi ma MP Wime nila wepua akitamudu mwudhini wa itura Asi yona omanga soka matoge na matoge liya fururi yoyu na meke mwagaruru kuma umule meto negweka todu wira wanyu no kwa hera adasi anyu utiudugu hafata mwekala asiorona beuri eleko beuri na toko kona hide hili tomu na nashia na hili ya kwa jaru trasi ya ratha isi iye todu ni maga atogoli ya fururi yoyo mwuri ya guone kii mwekaka miakeo yoze mwke mwge the lord asi anyu na akaju enui wuko ni wawukene FM riba top niege toge taiwa guyo jitikiria rugoro gimangato shama niero sione frahide Oje dekile tuko tuko shamani ya rosyoni Friday ha mutabu inga ikaba mwagineo kuruwa kigira ha ikaba mwagineo kuruwa kigira ha nige dhana kia utu alidi hau hao ge nie geto ge tahi waguyo ge ya kwede ya kukitre akuhe dhayo na kuhigirie meriri ya maguro ya kutu shamani ya rosyo noyo itana bakuma gara toru reda kimanya niugwe dha gaido dena sirigi giri iganale mwe omudu siya keha ha alia mako makeneo sirigi sirigiri iganale mwe Nemodo weto Esther Dongo Dorcas Wajiko Gladys Maina Oscar Maina Mwagi Beatrice Wajiko Florence Waidimu Esther Kamau Modo weto Kathleen Wagui Modo weto John Ruto na Peter Mwaura na ni congratulations na ni gado ona saino ane ano kanalaji ya shiriki giridano yes no adumatiri manatekira kuigira dhinu wago kweno wega idono nyigida inu kanasio in fact like insia mwiswale adumagana meri adu 23 ni omako magi tuguo hawu uo dhinu wa boxi eni notiko kiani
1: Wokena FM dakaria roshine rwaku
2: oyone moga nyamwero
1: dikirendia Wokena FM The morning kickstart na Rafael Wakirito.
3: Good morning na karibu sana.
4: Jitago idomo wakiwa matuda.
3: Matuda kuma kure Eldoret. Keiko nikiega, eika nasha. Tell us.
4: Keiko nikiega.
1: Na bwana Francis.
5: We mwana ke wakabati. Itaka wira ati kambu nini mwema na nazi. Ati liku tia gana mbire ndugu siya kiwendo ngulani ati kambu nini. Na te irigo. Ati hega mno.
6: Alafu mwana zenye niko wako.
3: Kijinji nati hega lele adu mare dana.
6: Mwena mwana rekame mjio.
3: Gutiri mudo murashi dana. Nake.
1: Agereri ya mwena wako na mayu. Dinashara gnyada inyashia roshine. Wokena roshine. Your morning kickstart. Wokena FM. Rubato. Dari Salka. Rongai. Ole Guruni. Elbagon. Nanaikuyo the. Metabone 92.8. Wokena FM. Gaka negaitu. Kuma the nyanya siamudenya. Hadu hakuri ya mieu. Oka orieru ibotam.

0: kubira na miario ya gogwaka ne itumiro ria wethi itumiro ria wethi ukireherwo ni your guy gaikaba wa mwangi
1: eni tafadhali tiege ne itumiro ria wethi nani gaikaba wa mwangi maudu ne mwaki mwaki.

0: Tisana, at each and every day, these are getting harder and harder and harder. No, you two are Kenya. No, the toshi gira dinago ku social media. Shiro sto atindonete inyahadu akironi kairitu kaka kabeti bayo. Atika ku kutwara de toshi ya muhu kore dino wa social media na siya maheni ya tefafao ni arama giria. Ego kuhaniriria nado ahakue afamiria. So, lutodu de to nira agidi gotini kanyari ni adi gotini. Simu inyamazie tu hivo amukireke muinito de tebeti bayo kehuruke na dhaayo. Kwa mwoyo dagi kenda kuona ati deto siya keguku no si irati deki aliru. Anyway, umudhe ne thazident TBT, World Cup no irati inabere ntoko wali meri matato uguwa mako ni World Cup. Todu hena tumaudu tuiri tutato igie domenye iko ni World Cup. No togo tida tukeha netu fesa tonini. Togo tida tukeha netu fesa tonini. Duu nidireda kwa bagusajia gia hanini, niyoku ujitekiria. Unauge kuroa ha, digu kuroge dado igie muno. Digukorogia dado igemuno. Nona ni ado alea guikia moko. Ne ado magutora madiri kanaga. Todo dira da kohea na shirigi giri iganarimwe lea 25. Ado ala moha hiriru kulea gekoba. Wea kana hii kafia saragaku negadine kanete. Nyukole toke ulia. Niate ugishokereria go nigetha mwaki ucio uthegae ringi nie ndirenda gukuhe go cia ciringi ngiriga na rimwe ria 25 ucokaniriria wone kana ni ugucoka moyo ringi biacara yaku we ugenda kwambiriria biacara gaka niko kamweke gaku riu ni ngukenda uthie thiine *447# Negweda odhye dheine wa togu tida tukeheane tofesa tonini ona besa nyigino toheanage. Nolu unasio besa si igiha ahotani makorogo malia nini todu kwa hida tariadage kaigiko mishu kite. Gweda oa doa tano peke ake. Dereda doa tano peke ake. Na ha doa tano li. Keo kia mudo ni kogeko mutaidhia ha mudo li ukoro. Wikirite kio makiria. Of course mwanoli kio dagaga mudhabia. Nogo dhiedhini wa *447#. Wadhiedhini wa *447#. Dereda oja gulire box number 5. *447#. Ona wadhi dhinu wa star 447 hash. Dereda ujagulire box number 5. Peke ake. Duka hutishu igi ona hanini. Todwa hutishu igi. Nota kuga niko ulira walira. Na besa siya kunisi ulira. Kongo. Ugekoroni ukweda shirigi giri gana limwe lia 25. Ogo dhye dhine wa box number 5. Box number 5 li, nayo uradhiko. Uradhiko le gwa *447#. Ni ulewa ikaradhi ugo by the way. Oka imagine, wena kemaji katageke. Besa igemudu no wahutie. Besa ige kuhutia kutikorogwa na dhena. Noko sinyita iso kaniriri ugo sika mumu kamwale. Sometimes niko nyita na gahanini. Niko litua gahanini. Naruliri ya haha uko heo inyita nitewe wogwale. Uko heo sika mumule. Gidhe duko hota kwe kakaudo nave. Ugo tora olirikanete. Nikio dako na togo tida tukehane tofesa tonini. Limwe nwega tukahane ginya besa nyige. Nega da triste. Toko lea na kunyua na guikara ehe. Negi nyagi usajia mitolira ito. Toka haya do kedo. Mudu wage hota guika kaudu. Ago toradiri kanaga kaudu. Kagisajia mitolira wake kaimana. Daki uga toradhi yedhini wa *447#. Togo yedhini wa *447#. togo di dhini wa star 447 hash, right, ona towa di dhini wa star 447 hash, ona wa di dhini wa star 447 hash, odi ushagure box number 5. Niudu wa mudu uri otako igwite, urashagura box number 5. Niudu wa mudu uri otako igwite, turashagura box number 5. Niudu wa mudu uri otako igwite, turashagura box number 5. Mwanole kio, dagaga mudhabia. We uge korone hedura igirali itale bere karibu sana, no dhina bere kukiginyana, dhina bere kukiginyana, dhina bere kukiginyana. Dha keda, ena dagika ikumina igiri, no weda shirigi igiri gana ni mwele 25, wena dagika mbugo waja peke yake, tutigo tidaha, haha neto ukule kena ihanya muno, neto ukule kena ihanya muno, nalu kwa hidalili, no nyede kwa bakomenya, mudo wa bere. Kwa hidalili, no nyede kwa bakomenya, no kwa bakuto higulira, dru eno, no kwa bakuto higulira, dru eno, dagikeno, dagikeno, no ogoto higulira duru no dagikeno dagikeno. Lu ni ogidhite dhini wa star 447 hash. Ni ogidhite dhini wa star 447 hash. Ni ogidhite dhini wa star 447 hash. Ni ogidhite dhini wa star 447 hash. Wadhi dhini wa star 447 hash. Dhini wa star 447 hash. Ogudhite dhini wa star 447. Uradhi dhini wa star 447 hash. Wadhi dhini wa star 447 hash. Wadhi dhini wa star 447 hash. Odi dhini wa box number 5. Ogo di dhini wa box number 5. Ogo di dhini wa box number 5. Taru dire da kona nu wa bere. Ni nani wa kwanza hapa? Ndiye kana tuina mudu wa bere kana abado. Ndiye kana nito wanete mudu wa bere. Dogu dhuke kuna hienya muno. Gudhuka kuna hienya muno. Gudhuka kuna hienya muno. Odi dhini wa star 447 hash. Ni odo wadu wada medete kogo itono na gekoyo. Ni star inya mogoja. Na hash. Kule mwena wa karatina. Kule mwena wa karatina. Ndilero madha magini kuma na wale mwale kidogo. Aluruga ni magitengere ni na maafitha folidi. Na kwa hii daliri. Nita kuholerete o kidogo. Nita kuholerete o kidogo. Maunduma kukabeka. Mudogu ito Duncan wa mwere. Mudogu ito Duncan wa mwere. Mudogu ito Duncan wa mwere. Wenewe watu higulira. Nashirigi giri. Ika na limo lea 25. Ndugu datigia adoana tu. Datigia o adoana peke yake. Datigia o adoana peke yake. Dagika na sio nita idhano siya tigara tu. Uge korona mao koromo onekete. Dagika isu idhano ige dhira ni sawa sawa. Magikiaga no togelia kaudukage. Magikiaga no togelia kaudukage. No muhoko na gekenoge ya kwa ni magioneka. Gekanoge ya kone magioneka. Gekanoge ya kone magioneka. Todo nikitu ya ha. Nikitu ya ha. We utaidhike na besa. We ogunike na besa. Na makirio gekoro omode. We musie. Utire kedogu doku mwomode. Ni udo wa maudure maikalete. Atiristi doku irira mudenya wa omode. Nogu dhidhini wa star 447 hash. Nogu dhidhini wa star 447 hash. Nogu dhidhini wa star 447 hash. Wali kegwe kaguo. Odi dhidhini wa box number 5. Odi dhini wa box number 5 na nidale kia. Noda gikashi yogoko he. Oigire kuo. Onalitare mwenere iganu. Onalitare mwenere iganu. Samuel. Mudogu ito Charles. Esther. Jane. Mudogu ito Mary. Nyabura. Gabriel. Ruben. Kezia. Patrick. Jane. Wilson. Benson. Grace. Felicira. Anastasia. Esther. Mudogu ito Henry. Mudogu ito Rachel. Jennifer. Yes, Jennifer Esther, mudogu ito Gertrude Esther, Luce Elizabeth, asuyo dhenia dodrona ni hede marenyo kuo, dagekeno. Niki maleda, maleda shiringi giriga na rimwe, lia mirogo etano. We mugani we hau, na hede ula iguwa detono rita lea bere, onadole we siria kugaria, maybe, omode, rita lemwe nereganu tu, oka wigiri teko duguko, na mama odomaku, masha jika imana. Doge menya, mudo damenya godo, nekugaria geragia, na kukugaria li, no kukoraga ni wahota. Todo magediali. Na momera gono mahota. Igege kuirate. Jipange.
1: Ukena FM. Haha ni hoturanyo otora ariamanyo teire ruibo.

0: Hugo.
1: Tumeroria wedi nagaikaba wa mwagi.
2: Yeah. Robak, that's the TBT.
1: Tumeroria wedi.

0: rwibo top
1: weda rwibo hatari interruption nogu kena FM.
2: Aweka kumuna inyasa turuki uguwa hida inili ya hadha ikumisia hoaini. Thank you very much ni gada leo nyutani waku. Aleho deo nyutidi tiyo diwa akure, ule wafata, ule wagoro, ule wamuanya, ule muende moro moro makelia. Na kiho kate maodo makuri, no maradhi mahigo kete, matanya maku, no maradhi magikinya nagira. Omode kule tariki mirogo yere na idhano, mwari yuneko yuneke roine kerera. Omode tia igi toho toho koro toge dihara tuwe madagira, tia igi toho toho koro toge iso okareli ya kedo omode. No oriri, menyanteo nore huo ikaliteli, hui nakanya ga okoro oge iso okia kerea. Iko lilo geti yora mudanya wa umode. Kire otara koro kima adhana na kiyori. Haho oguwari. Hoi na kanya koro oe kima adhana. Niyo dumuhudu muno muno makiria. Deleda kwa baguto olemwe kwa emwe ginya hali ya uko na mbesa. Mahali pesa iko inakungojea. Deide wa shiri gisho kumiro guetano. Isio nejiganu uguto olele na ginya umidio ine waku. Deine wa star 447 hash. Deine wa star 447 hash. Oyadhi mwe akuri uoguwa. Wana wa igirari itale mwe. Hau nesili giri komi de akona ya gerari ya maramoja. Wa igirari itale mwe. Sili giri komi. Wa igira maitameli. Nesili giri mirongo eri. Na wato gori wiki maitama igi hau. Wena giri igana rea mirongo etano. Na we wa kele wiki maitama igi wena giri mirongo mguwaja na idano. Le we ni wa ora atuwa itua. Rea kire okoda kwa mukera. Dino wa idhari ili. Dino wa idhari ili. Wina kanyaga aku gako hiyo kana shiligi giri ikomi mirongo iri kana 150 kana 75 kiabereli yari kwa senye igi wahida liri lehudire wega itumia vizuri wadhimu yaku wana waigira litare muwe peke yake hauguguo dina mirongo iri maku wa mukira shiligi giri ikomi kuingia mara moja litare muwe dina mirongo iri maku wa mukira giri mirongo iri iza dabu kwa mukira shiligi giri mirongo iri wana igira maita maya meri peke yake wato goli wike maita maigi hauo guwari ura mukira shigi girigana na mirogo etano na wakerera mukira 75 le ukire ya kiori leo modi utana watakoroa ikinya niria wirotana igura wirotana die kedu utana edia umodi wina kanya okoroa oike sokane niria utari na stresi adhimu yaku die hari hura gira adhimu hura star 447 hash star 447 hash star 447 hash ni star 447 hash ukurera box isu idada tu saguremo alikio saguremo ikura wikira pini yaku ikira na wikira pini yaku kiukiri dhine wa box yu wa sagura ukia mkire mpesa ini yaku orio gutiro modu dhile kurea wega tiga kea gare kea guire na kia modu na kiori gitiri kia muhituka ona kugei karatia ni star 447 hash ni star 447 hash. Ihida na idasi ya nekagina mudu othe. Uri ya gui kanasiori. Ugu ni gure hagura ni yake na mudu siogi. Waigira li itale mwe. Nisi gigiri ikomisi gwe tere ili hau uguo. Na nihende tuwa beri liya. Ndiyo tu hata tumeanza sahi. Wana waigira maitameli. Nisi gigiri mirogo ili igwe tere ili hau. Wana watogori wiki maita maigiri. Negiri igana na mirogo tano. Na wakeriri. Negiri mirogo mguwaja na idano. 75,000 Kenya shillings. Star 447 hash. Ni star 447 hash. Star 447 hash. Star 447 hash. Ikore here box is yo idada tu. Box is idada tu li. O box yo box li. Ina kila gede inye. Na isi idada tu li. Idada tu siyansi yo siyina abesa. Ogure kuga, uramu kira, kira gede ino wa boxi. Na wasa kwa kigira dhine wa johere la ashigi girikomi kana mirogo hili. Ashigi girikomi kana mirogo hili. Adhimu yaku, tuto warane. Adhimu yaku, tuto warane. Mwurogo tuwa Marcus, already nwa hiyo kana ashigi girikeda. 9,000 Kenya shillings. Osiyo nwe wambere ukoro ke hiyo kanabe saa hadhine waida riri ni ahingura na kidu giri keda riu nawele wena kanyaga kogwa hanyo kadhine wa star 4 4 447 hash. Star 447 hash. And this star 447 hash. Star 447 hash. Urafataro igira hauri itali mwepeke ake. Uto ugana na suigi giri komi. Ili ora amukira. Giri komi. Nisio ukoruwa uike amukira. Adhimu yaku. Die hari hura gira adhimu. Uhure. Star 447 hash. Star 447 hash. Niyo soke liyo mese jie kuire newa mukira ni kiki di newa box yu asagura. Na utamati kariri. Kiria, ukuruwa uyi kia mukira box ni newa ukuruwa sagulite. Mwenye kawa kutu gana na guwa hau. Star 447 hash. Ni yu gona tadari kia. Oya kanyaga koguo. Kaudile vega. Igira hau. Wa mukire siyaku mirongo eri kana ikumi. Na kila kede ini wa box yu asa agura. Star 447 hash. Ni star 447 hash. Star 447 hash. Star 447 hash. Gutiri mwodo do ilo kulea wega tiga akeaga. Reka ya guire. Kia mwodo gituri kia mwituka. Ona kugei karate. Okay. Dakika isi yo mirongo eliri. Najulishwa hii kuna hitilafu kidogo. Eo ya... Ofo ina hitirafu kidogo. Oguo, venye tutafanya. Tunafanya 46. 46 niyo. Okoro uike hiyukanayo. 406. 406. Hiyo ndiyo tunaenda nayo. 406. Niyo turadhi nayo. Niyo niya sirigi mirongo yuri peke yake. 406. Ni 406 koguo tugarurire turadhi 406 406 na ni ya 20 bob. Ni ya 20 bob 406 na ni ya 20 bob. Oya adhimu ya akuri uguo. Todhi hari uhura gina adhimu. Onaguko wa igira lita limo nisu igiri komi. Wa igira maitamele negiri minogo hiri. Watogulino 150 wa kerine 75. Adhimu yaku. Dihari uhura gira adhimu. Uhure star 406 hash. Star 406 hash. Star 406 hash. Adhimu yaku. Dihari uhura gira adhimu. Uhure star 406 hash. Star 406 hash. Ego kore hera. Kero kigo ito box isi idadatu. Shagure mwe. Wari kia agu shagure mwe. Eko irawe kira pini yaku. Wana we kira pini yaku. Keo kire deine wa box yu wa shagura. Uke mkire mpesa ine yaku. Orio, orio, orio. Orio, orio, orio, orio. Wadima yaku. Dihari uhura gira adhimu. Uhure star 406 hash. Abele kuingira huku hii ni akina nani. Wakuanza kuingia huku ni akina nani. Nikana uramu kira shirigi giri kumi wa igira litari mwe. Uramu kira shirigi giri kumi wa igira litari mwe. Wa igira maitameli ni mirongo hili. Wato goria. Wato goria. Nesiri giri egenegi. Giri gana na mirongo tano. Na wakeriri. Nesiri giri egenegi. Giri igana. Giri mirongo mguwa jano idano. Star 406 hash. Star 406 hash. *406#. Gutire mundu thoire kuria wega tiga ke agareke nguire. Oya thimu yaku kibao kimurikio urafatara peke yake. Kibao kimurikio urafatara. Maundu makoro marungaritio ro wega. Oya thimu yaku thi hari uhuragira thimu. Uhure *406# urafatara shilingi 20. Riu ni kanyaga kuri guguo. Gakuthira shilingi icio 20. Umuthe ringi ni huthagira fare yaku ya igana rimwe guthio wira. Igana riu rimwe ri. Oke huthirire fare anadu nathio wira muthiri. Ri huthire kwa mukira kire kire giaku ahoguo. Itumie huthira kwa mukira kire kire giaku aha. Uri gutongoria ramukira shilingi 100 ria 50. Wa keri ramukira shilingi 20 na idano. *406#. Yani *406#. Ihida na idano siyo anekagira mudu othe. Uri agwikana siyo ri. Hauni hongura ni yukagira. Ndaika 24 na hindi tuwa biriria. Na ndaika idano. Yasi utokita kuma drone ya biriria. Na utiri mudu. Utiri mudu onomu tagi hotanira huku. Utiri mudu utari elijibo kui hotanira. Itu wale akunori orafatara. *406#. Lure da muedewa. Wa mama.

Salim Junior, SK Kimaniru, Eri Mix ya Riboru wa Karaiko. Etu kenyini wengada ya Kaiko minaemwe, idha inere ya daemwe suya hawaine, idha arele, neko kogia mukira adhimwe aku, ojirole ya guatida, kamungedho kanyuni ili kusia tida omode, ni igikuri ya watida le, hui kaili atia. Giso kari edu dhatu wa Riboru mwe, neko kato igure dro ya idha arewo guo. Negeza, agikodu nadhiyo we ilare, alea otida gadu na hota ukinya hoko maadhali, umadhe haho guo. Negeza, tokaigwe mwede nyoyo utawolira. Bado no koro o ikinyanira tobeto mukere ndumiri aha joke gunegeri rwibo kuma kuri mudugu 290k kamso ngusokeri dakika itari haraya 92.2 kupi.

0: Riu urandirenda kuingiria mutambo ini.
1: Mm.
0: E Kenya benyigire jamba yoboye gwito keni.
1: Mm.
0: Na kinyona mai matha.
1: Mm.
0: Na jamba yake yoboye gwito alizone na Kalioki. Othe ndugitie meikana mutambo ino wako Kenya FM.
1: Atiro ndugia santi sana. Namba yako ya thimu ni 0711046922. Nitukukorwo tugicokereria thutha wa dagika itari kuraya. Ngakena muno ni kuigwa matura maingi umuthi gwatinda gwe thayo. Dayo, dayo, dayo nyoba.

0: Mwaneke tafadera nenyi ya huwaita kwa DJ McIntyre. Ede ni idhale ya kulia kuigiri ya doreta tugo mutabo ine. No tunadhyo na bere tuke yaga rofoti. Ule matura mwanya mwanya mati dawele ya kwanyu duwele ya tida. Tena ujali ya kuhu tukira 0711-046922. Na kukule dhino wa Facebook page ya konega kamba mwangi. Na page ito nungu kwa FM Kenya. Ba. Na nere ya ekire na tiki ya blue. Ugejali ya kuhu tukira jiraisho shio dhe ni gukoro gemiona. Maudumo de makorome sawa sawa. Na maudumo de makorome chonjo. Nigena kamuno otodu liria. Giyuki itagituro inigeke kwenyitira mudo guito wabogo wira anu iguaga itago wabogo wamo ginanji itago gaitabo wamo gikogo nitukurago na investment sito igi itago mwangi investment tukurago na investment sito sitago mwangi investment na imwe ili kuhulia orafuine kuhulia kudugo guito United Arab Emirates kogo we urakulia nyaga toko my echo thaisi ya kule ugo United Arab Emirates ya kule ugo kudugo ugo Dubai na agidi ite korororora toido tuito ugo nyaga toka kitigirira maudumo the me sawa sawa toka tigirira ido shito ikirio sawa sawa anyway nyaga toko my dhina bera kuenjoy rudharu waku dhina bera kuenjoy rudharu waku na okirora ido isho chito ya gada tutikana kiagege ya kutigira siyana tukana kia kutigira siyana tuga kutigira siyana mudhido thank you mudo kutuwa bethi sege waga sarge wekule kikajo dhika nida kona goge buru meka nikidhika wekule Roy Estate Gate B nida kona Ibrahim wawe ruwa santi sana wekule Kajiado County wana mudo kutuwa inu kiboy nida kona uruguwe mutabu ini sana wekule mwana wama era wana alio themaradhi nabere kujari no jari liku wetukira peji ya kwa nega ikemba mwangi na peji itu nuku kena FM Kenya na Neria A na Tiki ya Blue maito na se wagi dhiga.
1: Hello.
0: Kwa ruwa tia?
1: Kwa ruwa nani?
0: Lubara ito neto kwa kiroe raha le diyo ini. Toti kuroe raha.
1: Toti kuroe raha
0: rape. Hei.
1: Ito toti dawe ya muna goko.
0: Gaini mwega.
1: Hei na toti da kore raja ngoi.
0: Aha.
1: Kwa mutumi ya wakita ziwe. Sige to ni tiyanga siyaka wisa kwa wadiko.
0: Haa pole sana kwake.
1: Na muguru wake tago pita karenye.
0: Mm.
1: Bale ya dikodima he pole.
0: Pole, pole, pole sana kwa.
1: Kwa hivyo niti anasi yao ingire anake eri.
0: Reu na hiri gaine ne muno?
1: Ye, na mwari wa eri neto adikete yogi.
0: Mm.
1: Reu nikuwe kwa adikita tomo tuwale hile siya desito alere leho.
0: Ni udo wafata?
1: Na madhiko ni rusio.
0: Mm.
1: Tuka madhika hambo rusio.
0: Tuko pamoja sana.
1: Thank you,
0: Muno. Asanti sana 0711-046922. Uwe mwega?
2: Kwega siyo ne Jenny Kuma Jororoko.
0: Jororoko ni kwega Jenny?
2: Jororoko kwega yo mwige Muno.
0: Dayo ne waga ini dakena.
2: Kwega mami yitwe kolea kese feli.
0: Hmm.
2: Na mwige wakwe kolea mali dale.
0: Oh, Jororoko ni kuhika wahi gire kuu?
2: Jororoko ne weira.
0: Hehehe, sawa.
2: Jororoko ne weira kutigu ito.
0: Oh, okay.
2: Utigena hii dali, ya duwa vema sadiki mwaza mago kena na ikare nago kena hindi.
0: Thank you, Jenny wa Jororoko. Kwa ruwate ya?
3: Utinaoji.
0: Ii.
3: Eni.
0: Ate magu itaga ate ya?
3: Utinakao.
0: Magu itaga ate ya?
3: Itago dhukuwe.
0: Dhuku.
3: Itago dhukuwe.
0: Ehe.
3: Andi inaoru.
0: Onandi inaoru dhuku.
3: Ndako hita nge damudu.
0: Oh, wajirite ni ure damudu.
3: Na mudu ure, mudu wa miaka zake kuma, nake ginya hote wae.
0: Aterele dhuku?
3: Hei.
0: Leke togeza mudu sade, nidoya nabaya kune kakuholira sade, neguo?
3: Neguo, neguo.
0: Omereli ya ginya sade doge kune kweterera ginya sade.
3: Hei.
0: Sawa, sawa, thank you dhuku. Koro watea?
4: Kuma mamba sarodire.
0: Hei.
4: Usiageto odiri kwa
0: mamba. Omode, omode okohota, ogo ikia meori otale wona doge dhuku makedo.
4: Nego mo.
0: Oh. Omo da ti doke na furuli.
4: Omo da ti da wira.
0: Mm.
4: Ne ho ire ka ikiro ko ni magare wira na da bino yako.
0: Aya no wadu kuma.
4: Ne te mo kom bi ya ge sai ti no gi mira ha do sai ti ire. No to ha gere che musa.
0: Aya.
4: E ni ira ga ya ke gitire.
0: Eh.
4: Na ne di ta furuli wo na di ona te uru.
0: Very good.
4: Ane dagi soki ya gado.
0: Amen.
4: Kwa hivyo kwa koga hivya kazi niya kwa wehari ya manu.
0: Mm.
4: Wana waga toko yo itabwa mutiso.
0: Mm-hmm.
4: Hemo dhuri da higwire uraga izani ya hugwe tora kia kegire ho.
0: Iye.
4: Kegire ho.
0: Iye.
4: na jezi yole ya kegamana ni dame kwa hizi ya mono
0: jezi ya kegamana
4: naona kahidari heru iboru wa siro geta kwa siko kamura nga kana tiro
0: kamura nga geta kwa siro kamura nga
4: ni hetu ribo ina la mono tuwa wedo hau tuwa kuga korone doi we henga isi maizo kiedu take uo uo
0: aya niko kwa dara rumoro wake
4: dage sao kia gado mburi na kaya korazi
0: asanti sana koro watia
5: hero naikaba
0: mambo
5: kwa sana
0: ii
5: wawo siko si le mwona mai mahi
0: aa mai mahi uko le mwona wana Ivasha
5: na wogu kwa nyakinyua kwa dako wato wale familia ize waburu
0: familia ize waburu
5: kwa yukuru kumeta mama mongai
0: kuma kunyakinyua
5: wawo kunyakinyua ni mama itunia asu tigine na toka mungudu kia rushi
0: aa poleni sana eh
5: thank you.
0: Sawa sawa. Haya asanti sana. Thank you. Kwa rote. Haya, mambo vipi?
6: Wakile na oru.
0: Kuole ni kwega.
6: Ni kwega pio.
0: Na niko kou.
6: Mudoyo asoka no du ya goma kuma erodore.
0: Oh, ne do ya goma rigi.
6: Ru akamano ni olire muno. Na kaema kamuranga.
0: Na kaya makamuranga, by the way kaya makamuranga dire ga ukaigwa kweru atia mambo vipi haya kweru atia kisi estate jeni ye tamakadora iguika
5: inyarewi
0: eru no iguika
5: kwa
0: fena zaayo ee
5: ya rebalu wa Dennis Mutara ali ama kuri ya gono ni makariyo
0: hatiri udoge kwa seo ni TBT jaga mwono lirikano mwono ni TBT edition itikari itia dage katoedi ni gatha shihade wega tha itha toto igira dhinu wade tuwele tuneo dhinu wa TBT mwono wa umode aga ikaba request heanira pole kule Francis Mwoniki wa Maziwa ni gotigwende mutumia wake Luse Waja kana Wanya Abura kumagesha ni Mwoniki Wahana domedidio neginyu Mwoniki Wahana pole kule Francis Mwoniki kana wa Maziwa ni gotigwende mutumia wake Luse Waja kana Wanya Abura pole ni sana family wa yote kituwa koini waka mashadia ona wende dako na eo holiday esu kumo ginyagia rusio toka hapo di rusio gathi kuruta wera murugu tuke duwa koini waka mashadia na ona adwana medete holiday jiroge kaimenye meka dikivika ona wende kora jera kuwishonjo happy TBT kukena FM rubotopa jitago chicha guito ne keligo dojo ine village kahopo wada atujawa ipata stima sisi independent mbuge wito tako Joseph kama umunyoro kigumo constituency Muranga na mbukora mwekiri rodi itima kukena jitago Brayo de kule muna wadhi kakaribu sana Brayo gaithi ni muna wadhi kasama rumaina matega nida kuona ona kebaba keneste kule muna wana kuru kule bahati araugo na kugwe dhayo mwigifio dake na muna one kuigwa matura maige draki gwa me dhayo matura maige me dhayo matura maige me dhayo na one juu itodo wageti ida nyoba omothi dokiri na kanyamu watida nyoba omothi dokiri na kanyamu watida nyoba omothi okiri na kanyamu omothi okiri nyoba omothi okiri nyoba donatida na kanyamu dokiri na kedo dokiri na kedo okiri na kedo okiri na kedo watida nyoba dokiri na kedo watida nyoba dokiri na kedo ni udu wogole ni udu wogwo na omothi direnda kwabia on a higher note direnda kwabia na on a higher note direnda kwabia na on a higher note direnda kwabia na on a higher note direnda kwabia na on a higher note na kwabia on a higher note direnda kwabiriria na kuhenda shiringi ngiri mirongo itatu na ithano shiringi ngiri mirongo itatu na ithano shiringi ngiri mirongo itatu na ithano shiringi ngiri mirongo itatu na ithano shiringi ngiri mirongo itatu na ithano le shiringi ngiri mirongo itatu na ithano ni mundu uri uguthie thini wa *496# ni mundu uri uguthie thini wa *496# ni mundu uri uguthie thini wa *496# ni mudu uri uguthie thini wa *496# ona wathie thini wa *496# ri ona wathie thini wa *496# ri wabe uthie thini wa box number 2 wabe uthie thini wa box number 2 wabe uthie thini wa box number 2 wabe uthie thini wa box number 2 wabe uthie thini wa box number 2 wabe uthie thini wa box number 2 ona wathie thini wa box number 2 ona wathie thini wa box number 2 ona wathie thini wa box number 2 ona wathie thini wa box number 2 ni ukoheo shirigi girimiro gwetato na idhano dagekeno dagekeno rutu tikiabi hamwe dhinu wa dagekaishi ikomi na mugu waja shietigara dhinu wa dagekaishi ikomi na mugu waja shietigara itane handawega dhaithato atiristi wabe okoro ikiti shirigi girida atafaye muhuko atiristi wabe okoro ikiti shirigi girimiro gwetato na idhano muhuko nejo ni wati danyoba okaliko ni ati agweka kulea duwa geto tu ragio ni heart to mouth kira tuwa dhukuma wabuthi ni kitu ukulia kogo tu giaga dhukuma lemwe ginyanoto ralire dikwedo ralire dereda woye dhimi yaku tu woye dhimi yaku dhidhini wa star inya keda idhada tu na house miekegi dituraga yukaga edhire tenehenye kogo lirewa igwe mwekiosio o grab olio o yuki olio hatari gweterera shiringi ne girimiro gwetatu na ithano kuri andu ara maraingira thaino ikirekaririria mbere na niguku gwa star 496 hash niguku gwa star 496 hash niguku gwa star 496 hash niguku gwa star 496 hash niguku gwa star 496 hash ona wathi thaini wa star 496 hash toga wabio thaini wa box number 2 wabe odhidhine wa box number 2 wabe odhidhine wa box number 2 modogu to washuka already ni watu abiridia already ni mere washuka already ni watu abiridia na shiringi girimiro gwetatu na idano omuthi dauga gwabia on a higher note kwabiridia na besa nyingi lidikana kuduku gatagateine gukirio na bonuses ingi kogwo no guikaro kionaga nginya besa ingi uraikirio ku kogwo the point ni atiriri wathi thini one star 496 hours kwabiriria hau guthi na mbere uma wandeto ni ati ndogukindu kogwo ndokuinuka moko matheri ni ukuinuka na kindu riu ni ungitengerete dagikeno ugabye thini wa star 496 hash oyo ndo mwago kuma kure kodo magwito dumu loto marakwira ukatugayane umuthi ndiju ni twatida na maundu maingi andu aingi matina hota kumagara matina hota guthi guthukuma tigukiuga ati tondu maundu ni marugamire kibiacara andu matikuria kwi maundu makorogo me constant matacenjagia undu ta kuria gutingicenjia no muhaka turie riu ri we fata ni uingire guku rita rimwe meri matatuma na matano o maita mari ungihota turathie thini wa box iriko turathie thini wa box number 2 turathie thini wa box number 2 mudo gwito kuria ni dakona holiday ona we shiringi giri datafai we mulige mudo ogwito nancy ona we shiringi giri datafai we mulige susan we hau shiringi giri datafai we mulige fidel sio na wenda kona we hau shiringi giri datafai ando acio the ni mabetie kuringo shiringi giri datafai where we hau ogikoro donete cia kuri wetereire ki gitumine ki ni tondu ndukinyukitie kinya riu rimwe ugathie thini wa star inya keda idhada tuna hash niyo star 496 hash rurathi dhinu wa star 496 hash ugudhi dhinu wa star 496 hash wadhi dhinu wa star 496 hash ugadhi dhinu wa box number 2 leketua biririe na box number 2 no hedi toa higura adro kogu gutire gudhi yetu dhiete kudukura ya mudo gutoboro onawe shiri gigiri data fai uwe na shio ala shiringi giri data five na sio roko somo kete na shiringi giri mirongo tatu na idano na niguko kwa star 496

0: Bottop.
1: Yesho kaki ya mutumia.
2: Motumio ya gaba okeraga tene.
1: Iduego kena FM. Niturako guera mutumia. Na mawira make mothe. Iroto siake na ihoto siake.
3: Motumia ni mami. Wehoke iruwa korera na koruga miya rosiaro rokete.
4: Ina wasi ananyike. Siake kwele itake kwebago.
5: Nakumira.
6: Mutumia ni muto goria wagwaka. Koruga miya fiashara na gudhodeka miyake.
7: Kuhu nani ya demurtiwira. Demuhuri wa fiashara.
1: Nyitanira na ithuĩ tũgĩkũngũĩra mũtumia
8: o mũthenya wa Jumatano rũcinĩ
1: tabarĩra-inĩ ya gũkena rũcinĩ kuma thinacara nginya thaa inya.
9: Nĩ ũkenaga mũno gũkorwo na mũtumia na ndakwĩra ũgĩe na irĩ ũregaga nĩkĩ?
1: Gũkena FM nĩ gĩcoka kĩa mũtumia.
10: No njĩre athikĩrĩria a gũkena FM haha nĩho tũrĩ.
1: Gũkena rũcinĩ, your morning kickstart.
11: Rwĩmbo rwega.

Asante sana thegino doko na gudina pero na gudikiri na mutabo. Wow, Ken FM uruwe botopu. Nye jatako Mr. Chamaniga ikabomo gyo mwode ni TBT edition tuga ni throwback Thursday. Thought about taking you back in time. Nekero kwa na kionegi shae. Oh, diwe isi ya gatena ikoliri kanagia kewe. Na diwe niruruko wede teno. Radio na abere gruro kaginya SMS yanyu. Alamo radio na abere kumenyidia. No nyade udha kira ruruga ikaba. No nyade udha kira ruruga ikaba. Ruhu hatari kule amale guo na hatire maudu maigitodo kwa hida lili. Dere da gugududhura wega. Gugududhura wega na ruibo. Dere da tobe tusho kathini wa dabu igisia ha tukisho kereria toroka tulikiti ugwethe gyo ni odwa kweda ona kudhikirio mutabo wa ukene FM ruboto po hale hode kukurora dhikiriria huwaine kano tukua mudanya wao mudhi utana koma aduma tika kiriga niro nige rusio gotiri na maadamano rusio aduma gokira na madhiewera tena gulirio tena ni tena aduma tika nariga niro none drako lirikania ate niturale kiriria ugu turathi turikiriria niturahe adu atatu shiringi giriga na rimwe ria mirongo ri na ithano isi ni cia kuhinga isi ni cia kuhinga isi ni cia kusia kuhinga shiringi giriga na rimwe ria mirongo ri na ithano shiringi giriga na rimwe ria mirongo ri na ithano ngikorwo ni kwenda shiringi giriga na rimwe 25 ugu thiuthini wa *496# wali kia kuthiuthini wa *496# we uthiuthini wa box number 5 uthiuthini wa box number 5 ona wadhi dhini wa box number 5 ona wadhi dhini wa box number 5 ona wadhi dhini wa box number 5 ona wadhi dhini wa box number 5 wena kamweke na kwenu kana shiringi giriga na rimwe rea 35 ogo dhini wa star 496# ogo dhini wa star 496# ogo dhini wa star 496# ogo dhini wa star 496# ona wadhi dhini wa star 496# ona wadhi dhini wa star 496# wadhi dhini wa star 496# niko kihoka mweke kau niko heoka mweke kau gagwe shagurira box nogo shagura box na baidhano we ugeda shirigi giri iganarimwe lea 35 shirigi giri iganarimwe lea 35 shirigi giri iganarimwe lea 35 shirigi ne giri iganarimwe lea 35 dire dado atato dire dado atato dire dado atato shiringi giriga na rimwe 25 shiringi giriga na rimwe 25 shiringi giriga na rimwe 25 na dire dado atato shiringi giriga na rimwe 25 na dire dado atato uguthi thini wa star 496# wathi thini wa star 496# wathi thini wa star 496# wathi thini wa star 496# uguthi thini wa box number 5 uguthi thini wa box number 5 all the best 92.2